0: Свинство вона якось офіча. Фундаментальна дистанція.
1: Ну,
0: побудь. Ну, десятки межа. А що писати, межа не прочитаєм ти.
2: Куда ти Maserati? Cazzo di chiamate un Maserati, raga. Chiamate gli amici Cerignola, facciamo un furto.
3: Facciamo un furto.